No, pero aduna po'y ubang mga tao nga maglagot. Oo, pero dili po nato sila pwede nga basulon kay pagbati man to nila, no? Pagbati na sa usa ka tao. So dili po na maingon nga wala sila'y pulos, dili man sila ang nagtabang, anong sila ang magingon ana sama sa imong gibati, di ba? Pagbati man na siya nimo. So dili ta pwede nga mo komento pod sa uban. So mauna ang akong ikasulti sa imuha, nganong problemahon man nimo sila? Pasagdi. So moabot man ang panahon nga naa kay matabangan, ayaw gyud pag-expect nga kanang pasalamatan ka, daigun ka, or in return tabangan ka, ayaw gyud. E kung mahitabo ka na nga mauna imong hunaon, moabot ang panahon nga masakitan ka lang. Dili ka tungod kay dili tanang mga tao nga imuhang tabangan kanang maghuna-huna pod na sa imuha. Dili tanan kanang mapasalamaton. Namang gani uban, tabangan nimo, kawatan ka pa. O, inana, tabangan nimo, ikaw pa ang dautan. So you see, kana, nagpaila lang nga ang tao, dili gyud parehas. Dili pareho pang huna-huna, dili pareho og panlantaw. Busa, pa, sa ato, ayuso na to ang atong kaugalingon, ang ato ang kaugalingong kinabuhi. Dili na nato pakialaman ang buhay ng may buhay. Kay ultimo bang gani imong anak, moabot ang panahon nga moingon nga ayaw na mig-apil-apili, pasag di nami, oo, ayaw na mig-hilabti, oo, bisan pa mang gani kung ikaw palang gihapon ang nagabuhi, ingnan ka paana, oo, muna'y sakit gyud kaayo, pero unsaon man ato? Taaman sila yung mga desisyon sa ilahang kinabuhi. O bisan pa man sa ilahang gibuhat, gibuhi lang gihapon nimo sila, siguro, nagatanaw siguro gihapon ka sa obligasyon nimo. O isip isa kaginikanan. Inana lang na siya. So, Ella, daghan kaing salamat, ha? Sa pagpaamit ni ining maong suwat. Pero sama sa ako ang giingon, dili na ng tao para sa guna-huna, o dili kita mag-expect o bisan-unsa pa man sa bisan-unsa nga tabang atong pagabuhaton sa ato ang mga isig katao. Kay dili pareha ang huna-huna sa tao. Salamat kaayo o ginaot nga makamove on ka na, ha? Ingon man gud nimo nga basig makamove on ka na pag mabasa nako ning imuhang suwat. Gipaningkamutan gyud nako nga masud nako ning karon, no? So hinaot ka makamove on ka na. Kung gibungulan man kanya karon, kung ginapadunggan kanya nahala sige sa sunod, ayaw na kaayo paduol sa iyang balay mo agi, palayo-layo para kung unsa man ang iyang isulti, dili na ka makadungog. Og ayaw na pod i-mind, no? Kana mga inana. Kana inana ang mga butang, wala man kay makuha, ana. Oo, sakit lang sa buot. Busa, likayin na lang. Kay wala tay mahimo sa mga tao nga inana pod ang panghuna-huna, ha? Oo, so ikaw na lang ang maglikay. Do not create your own trouble. O, ikaw na mismo ang mulikay para dili ka na masakitan. Salamat kaayo sa makausap pa, Ella. 10 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mami Joy. Makiguban kaninyo dinhi sa atong tulumanon nya manang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kaning mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Do na gyoy daot ang epekto sa maayong panglawas sa tao, ang kulang sa tulog o kanunay nga bilar. Kini na pamatud-an na sa daghan nga mga pagtuon. Daghang hinungdan nga no dili makatulog ang usa ka tao. Nag-una na diha ang stress. O sobrang paghuna-huna, hinungdan ma-develop ang depression kung pasagdan. Kung ang daghang mga batanon mabuang, nga no, naon sa to, nabuang sa gugma. Kay nga no, gibulagan sa uyab. Di na mukaon, di na matulog, sige panghuna-huna. Nahala, sige, padayo na yun na ninyo mga higala. Bisan nagahigda na oras sa pagkatulog, galupad pa sa gihapon ang huna-huna. Gasiga lang gihapon ang cellphone, gatulo lang gihapon ang luha. Sa tinagalog na paglalak, naglalakbay ang diwa. Ilabi na kung daghang problema, ginaatubang ani sa mga kabataan. Oh, lagi to, akong ginaingon. In love sila. Ah, sige, gugma pa more. Nangarap o gising. Maayo na lang to kay positibo ang huna-huna. Pero kung problema gani, aw, musaka gyud ang negative energy. Busa ayaw gyud og padala sa problema. Aron makabot nimo ang pagkahinanok o galami sa pagtulog, pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw. Isip po sa ka-food supplement. Unya ipadaplin usa ang mga ginahuna-huna. Mas maayo nga isulat ang nahuna-huna ang solusyon nga dili malimtan gini. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala kumpleto sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants nga sagol niini. Nag-una na diha ang spirulina nga hari sa mga herbal makatabang usab aron nindot ang memorya. Naay padayon nga nagapaminaw nato ingon balik-balik ang programa. Mga higala gikinahanglan kini kay dili sa tanang panahon ang mga tao makapaminaw. So kung nakapaminaw mo karon baka sa sunod hindi. Oo, yung wala nakapaminaw karon, oo, di ba? So og mas masabtan gyud mga higala. Sumala sa Journal of Health Psychology, dili lang pagkaaburido o pagluya ang makasinatian sa taong kulang sa tulog. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkagutom. Kini ang mamahimong hinungdan aron masubrahan sa pagkaon ang mga hamtong o mga bata. Dili nga mamahaw pero pagkapaniod to, ah, grabe, murag wala nang bukas. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, inubanan sa daghan pang mga herbal plants sama sa malunggay, bawang, ampalaya, loyang dilaw o daghan pang uban, makatabang sa tao nga kulang sa tulog o dili makatulog. Nasayran sa mga researchers sa University of Nebraska, Lincoln, na kung dili maayo ang pagkatulog sa usa ka individual, ang hormone nga nagakontrol sa gana sa pagkaon dili gumagana.

Samtang sa dugang nga mga balita mahigala, kalit lamang nga nagadilaab ang usa ka pampasahero nga bus sa didto sa Maybawa, Davao di Oro kagahapon adlaw, hinungdan nga nag-inunahay og dagan og naog ang mga pasahero tungod sa pagka-rattle niini, samtang nga nagdilaab ang kalayo sa maong bus. Naitabo ang maong insidente sa dihang kalit lamang niulbo ang kalayo sa dihang nagadagan ang maong bus. Og tungod sa kadlok ang mga pasahero nag-unahay og naog niini, human nga nihunong ang maong bus sa kasamtangan. Nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection para masuta kung unsa gayoy hinungdan. Apan nagituhuan nga adunay posibleng problema sa electrical wiring ang nahisgutan nga bus. Higala alas 5:58 na ang atong oras sa pinakaulahing balita atong siren. Gikan na dito sa may 87.7 Joy FM Pangil Bay, kung diin inahan o gatulo ka